Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak. Krok, krok, krok! Milan in Vlado Kreslin!

0: Ej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.